санасы қайрайсан бір құшсыз айтмайсан асла лавлары балдайсан алдайсан амма амма қачан таслым болып сен келесің